0: عامی پر بڑا اثر ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ ہم وطنوں کو فرض کے احساس کے ساتھ آگے آنے کی تلقین کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ حب الوطنی صرف قربانی سے نہیں بلکہ مشکل وقت میں ذمہ داری سے جینے اور ملک کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا نام ہے۔ انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے معتدل استعمال، پبلک ٹرانسپورٹ اور الیکٹرک گاڑیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال نہ کرنے، زر مبادلہ بچانے کے لیے غیر ملکی اشیاء کا محدود استعمال اور کیمیائی کھادوں کے کم استعمال اور نامیاتی کاشتکاری کی طرف جانے کی اپیل کی۔ انہوں نے گھر سے کام کرنے، آن لائن کانفرنسوں، ورچوئل میٹنگز، غیر ضروری سفر، غیر ملکی تعطیلات اور غیر ملکی شادیوں پر زیادہ زور دینے، ملکی سیاحت اور گھریلو تقریبات کو ترجیح دینے اور ایک سال تک سونے کی غیر ضروری خریداری سے گریز کرنے کی بھی اپیل کی۔ وزیراعظم نے اپنے یقین کا اظہار کیا کہ اگر ہر شہری ان قراردادوں پر عمل کرتا ہے تو بھارت ہر بحران پر قابو پا لے گا اور زیادہ قابل ہو جائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا،
1: ورک فرام ہوم، آن لائن کانفرنسز، ورچوئل میٹنگ، ان کو ہمیں پھر سے پراتھمکتا دینی ہے۔ گولڈ یعنی سونے کی خرید ایک اور پہلو ہے جس میں ودیشی مدرا بہت ادھک خرچ ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب سنکٹ آتا تھا، کوئی یدھ ہوتا تھا تو لوگ دیش ہت میں سونا دان دے دیتے تھے۔ آج دان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیش ہت میں ہم کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ سال بھر تک گھر میں کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی کارکرم ہو، ہم سونے کے گہنے نہیں خریدیں گے۔
0: وزیراعظم نے اس تقریب میں تقریباً 9,400 کروڑ روپے کے کئی ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا اور افتتاح کیا۔ انہوں نے حیدرآباد پنجی اقتصادی راہداری، گڑگڑے بیلور تا محبوب نگر کے درمیان قومی شاہراہ 166 کی فور لیننگ منصوبے کا افتتاح بھی کیا۔ ورنگل میں پی ایم متر پارک کا افتتاح بھی وزیراعظم نے کیا۔ اس سے پہلے وزیراعظم نے بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ کی 45ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سوچھ بھارت مہم اب لوگوں کی زندگی کا اٹوٹ حصہ بن چکی ہے اور یہ مہم سماج کی طاقت پر آگے بڑھ رہی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ، نوجوانوں کو با اختیار بنانے، اندرونی بہبود کے ذریعے ترقی یافتہ بھارت کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے خدمت، روحانیت اور سماجی تبدیلی کو فروغ دینے میں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے کردار کی تعریف بھی کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کل نئی دہلی میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کی تاکہ ملک بھر میں گرمی کی لہر یا سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مرکزی حکومت کے مختلف اداروں کی تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس میٹنگ میں انہوں نے قبل از وقت وارننگ سسٹم کی تیاری، مختلف ایجنسیوں کے درمیان ہم آہنگی اور وسائل کی دستیابی کا جائزہ لیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جانی نقصان و مالی نقصان کم ہو۔ انہوں نے ملک بھر میں سیلاب پر قابو پانے کے لیے دور رس اقدامات کے ساتھ ساتھ اہم بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو سیلاب سے بچانے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمباجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے یعنی تملگا ویتری کڑگھم اس پارٹی کے بانی سی جوزف وجے نے تمل ناڈو کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیا۔ گورنر راجندر آرلیکر نے انہیں عہدے و رازداری کا حلف دلایا۔ وجے کے ساتھ 9 دیگر وزراء نے بھی حلف لیا۔ 234 رکنی ایوان میں وجے نے 120 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل کی ہے، بشمول کانگریس، سی پی آئی ایم، وی سی کے اور آئی یو ایم ایل۔ گورنر آرلیکر نے کہا کہ ٹی وی کو بدھ کو اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرے۔ چیف الیکشن کمشنر گینیش کمار نے کہا ہے کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ووٹر کا شرکت کرنا لازمی ہے۔ وہ کل تروپتی میں صحافیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے مغربی بنگال، آسام، کیرلا، پڈوچیری اور تمل ناڈو میں کامیاب اور پرامن انتخابات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ گیانش کمار جو اس وقت تروپتی کے 2 روزہ دورے پر ہیں کل تیرومالا کے وینکٹیشور مندر گئے تھے۔ بابا صاحب امبیڈکر کے 135ویں یوم پیدائش کے موقع پر سماجی انصاف اور خصوصی معاونت کے محکمے کی جانب سے کل ممبئی میں ایک عظیم الشان ڈرون شو اور ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ये प्रोग्राम

0: دادر کے چھترپتی شیواجی مہاراج میدان میں منعقد ہوا۔ اس ڈرون شو کے ذریعے بابا صاحب کی زندگی کی کہانی سامنے آئی۔ اس تقریب میں مرکزی وزیر رامداس اٹھولے، ریاستی ثقافتی امور کے وزیر آشیش شیلار، سماجی بہبود کے وزیر سنجے شرساٹ اور دیگر معززین موجود تھے۔ یوم والدہ کے موقع پر کل پوشن ابھیان کے تحت ممبئی کے ملاڈ میں رکن پارلیمان ماتر شکتی پوشن تقسیم پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں رکن پارلیمان پیوش گوئل کے ذریعے ضرورت مند خواتین اور ماؤں میں اغذیہ کٹس تقسیم کی گئی۔ ماؤں کی صحت اور تندرستی ایک قابل معاشرے اور ترقی یافتہ بھارت کی مضبوط بنیاد ہے۔ اس کے بعد گوئل نے بوری ولی کے شمپولی میں منعقدہ پہلے ایس آر اے جنتا دربار میں 150 شکایات کا ازالہ کیا۔ دھوکے باز اشوک خرات کے معاملے میں ریاستی خواتین کمیشن کی سابق چیئر پرسن روپالی چاکنکر سے کل ناسک میں خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے پوچھ گچھ کی۔ اس دوران خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے روپالی چاکنکر اور خرات کے مالی تعلقات، نجی کریڈٹ سوسائٹیوں کے اکاؤنٹس، خرات کی مذہبی تنظیم میں چاکنکر کی رکنیت اور دیگر مسائل پر پوچھ تاچھ کی۔ انگریزی، ہندی، اردو اور تمل سمیت ریاست کے تمام میڈیم کے اسکولوں میں مراٹھی کی نصابی کتابیں لازمی قرار دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں مہاراشٹر اسٹیٹ ٹیکسٹ بک پروڈکشن اینڈ کریکولم ریسرچ بورڈ بال بھارتی نے ایک سرکولر جاری کیا ہے اور نئے تعلیمی سال سے تمام میڈیم کے اسکولوں میں مراٹھی کے اسباق پڑھانے کو کہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ طلبہ کو مراٹھی زبان سے محظوظ کرنے، مراٹھی کے علم میں اضافہ کرنے اور ثقافت، مقامی ثقافت اور روایت سے روشناس کرانے کے مقصد سے لیا ہے۔ پربھنی ضلع کے جنتور میں کل سائنس کی ترویج و اشاعت، فلکیات کے ادارے میں عوامی بیداری، توہمات کے خاتمے اور سائنس پر مبنی مختلف سرگرمیوں اور منصوبوں کے سلسلے میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا۔ فلکیاتی سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ میٹنگ میں جنتور تعلقے میں سائنس کے فروغ کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ بتایا گیا کہ مستقبل میں مختلف سرگرمیاں جیسے فلکیاتی مشاہداتی کیمپ، سائنسی نمائش اور سائنسی آگاہی مہم کا انعقاد کیا جائے گا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں ڈین کے 4 عہدوں کے لیے 24 خواہش مندوں نے انٹرویو دیا۔ اس کی اطلاع یونیورسٹی کے رجسٹرار ڈاکٹر پرشانت امرتکر نے دی۔ اسی طرح رجسٹرار کے عہدے کے لیے انٹرویو 22 مئی کو لیے جائیں گے۔ اس عہدے کے لیے کل 8 امیدوار اہل قرار پائے ہیں، جبکہ آئینی افسر کے زمرے میں 9 جائیدادوں کے لیے درخواست طلب کی گئی ہے اور خواہش مندوں کے انٹرویوز لیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی نالج سورس سینٹر کے ڈائریکٹر اور رجسٹرار کے عہدے کے اہل امیدواروں کی حتمی فہرست کا اعلان کر دیا گیا ہے اور انٹرویوز 12 اور 22 مئی کو لیے جانے کی اطلاع بھی ڈاکٹر امرتکر نے دی ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ عالمی اقتصادی عدم استحکام، سپلائی چین میں خلل اور بین الاقوامی تنازعات کی وجہ سے بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نمٹنے کے لیے اجتماعی اقدامات پر وزیراعظم نے دیا زور۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلی کے طور پر ٹی وی کے وجے نے لیا حلف۔ بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے 135ویں یوم پیدائش کے موقع پر ممبئی میں ڈرون شو اور ریاست کے تمام میڈیم کے اسکولوں میں مراٹھی زبان لازمی کرنے سے متعلق بال بھارتی کی جانب سے سرکولر جاری۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: श्रोते हो, FM बँड 101.7 मेगाहर्ट्सवर आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। आता सकाळचे 9:10 आणि 37 सेकंद झालेत। आता आस्वाद घेऊयात चित्ररंग या हिंदी चित्रपट संगीताच्या कार्यक्रमाचा। कार्यक्रमात आपण सुरुवातीला ऐकूयात दर्द या चित्रपटातलं नक्ष लालपुरी यांचं खय्याम यांनी संगीतबद्ध केलेलं गीत, स्वर किशोर कुमार आणि आशा भोसले यांचा।

0: اور پھر چاہے کسی کی شرارت ہو، میرے لیے یہ غیر ممکن تھا کہ ان سے دودھ کی خرابی کی شکایت کرتا۔ خیریت تو یہ ہوئی کہ تیسرے مہینے چڈھا کا تبادلہ ہو گیا۔ میں اکیلے گائے نہ رکھ سکتا تھا، ساجھا ٹوٹ گیا، گائے آدھے داموں بیچ دی گئی۔ میں نے اس دن اطمینان کی سانس لی۔ آخر یہ صلاح ہوئی کہ ایک بکری رکھ لی جائے، وہ بیچ آنگن کے ایک کونے میں پڑی رہ سکتی ہے، اسے دوہنے کے لیے نہ گوالے کی ضرورت، نہ اس کا گوبر اٹھانے، ناند دھونے، چارہ بھوسا ڈالنے کے لیے کسی کی ضرورت۔ بکری تو میرا نوکر بھی آسانی سے دوہ لے گا، تھوڑی سی چوکر ڈال دی، چلیے قصہ تمام ہوا۔ پھر بکری کا دودھ فائدہ مند بھی زیادہ ہے، بچوں کے لیے خاص طور پر، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، نہ گرمی کرے نہ سردی، سواستھی وردھک ہے۔ سنیوگ سے میرے یہاں جو پنڈت جی میرے مسودے نقل کرنے آیا کرتے تھے، ان معاملوں میں کافی تجربے کار تھے۔ ان سے ذکر آیا تو انہوں نے ایک بکری کی ایسی استوتی گائی، اس کا ایسا قصیدہ پڑھا کہ میں بن دیکھے ہی اس کا پریمی ہو گیا۔
1: ارے صاحب، پچھاہی نسل کی بکری ہے، اونچے قد کی، بڑے بڑے تھن جو زمین سے لگتے چلتے ہیں، بے حد کم کھور لیکن بے حد دودھار۔ ایک وقت میں 2-2.5 سیر دودھ لے لیجئے۔ ابھی پہلی بار ہی بیائی ہے، صرف 25 روپے میں آ جائے گی۔
0: مجھے دام کچھ زیادہ معلوم ہوا، لیکن پنڈت جی پر مجھے اعتبار تھا، فرمائش کر دی گئی اور تیسرے دن بکری آ پہنچی۔ میں دیکھ کر اچھل پڑا، جو گن بتائے تھے ان سے کچھ زیادہ ہی نکلے۔ ایک چھوٹی سی مٹی کی ناند منگوائی گئی، چوکر کا بھی انتظام ہو گیا۔ شام کو میرے نوکر نے دودھ نکالا تو سچ مچ 2.5 سیر۔ میری چھوٹی پتیلی لبالب بھر گئی تھی۔ اب مسلو ڈھول بجائیں گے، یہ مسئلہ اتنے دنوں بعد جا کر کہیں حل ہوا۔ پہلے ہی یہ بات سوجھتی تو کیوں اتنی پریشانی ہوتی۔ پنڈت جی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ مجھے سویرے تڑکے اور شام کو اس کی سینگ پکڑنے پڑتے تھے، تب آدمی دو پاتا تھا، لیکن یہ تکلیف اس دودھ کے مقابلے میں کچھ نہ تھی۔ بکری کیا ہے، کام دھینو ہے۔ بیوی نے سوچا اسے کہیں نظر نہ لگ جائے، اس لیے اس کے تھن کے لیے ایک گلاف تیار ہوا۔ اس کی گردن میں نیلے چینی کے دانوں کا ایک مالا پہنایا گیا۔ گھر میں جو کچھ جھوٹا بچتا، دیوی جی خود جا کر اسے کھلا آتی۔ لیکن ایک ہی ہفتے میں دودھ کی ماترا کم ہونے لگی، ضرور نظر لگ گئی ہوگی۔ بات کیا ہے، پنڈت جی سے حال کہا تو انہوں نے کہا،
1: ارے صاحب، دیہات کی بکری ہے، زمیندار کی، بے درگ اناج کھاتی تھی اور سارے دن باغ میں گھوما چرا کرتی تھی۔ یہاں بندھے بندھے دودھ کم ہو جائے تو تعجب نہیں، اسے ذرا ٹہلا دیا کیجئے۔
0: لیکن شہر میں بکری کو ٹہلائے کون اور کہاں، اس لیے یہ طے ہوا کہ باہر کہیں مکان لیا جائے۔ وہاں بستی سے ذرا نکل کر کھیت اور باغ ہیں، کہار گھنٹے 2 گھنٹے ٹہلا لایا کرے گا۔ جھٹ پٹ مکان بدلا اور گاؤں کی مجھے دفتر آنے جانے میں 3 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، لیکن اچھا دودھ ملے تو میں اس کا 2 گنا فاصلہ طے کرنے کو تیار تھا۔ یہ مکان خوب کھلا ہوا تھا، مکان کے سامنے صحن تھا، ذرا اور بڑھ کر آم اور مہوے کا باغ، باغ سے نکلیے تو کچھیوں کے کھیت تھے، کسی میں آلو، کسی میں گوبھی۔ ایک کاچھی سے طے کر لیا کہ روزانہ بکری کے لیے کچھ ہریالی جایا کرے، مگر اتنی کوشش کرنے پر بھی دودھ کی ماترا میں کچھ خاص بڑھت نہیں ہوئی۔ 2.5 سیر کی جگہ مشکل سے سیر بھر دودھ نکلتا تھا، لیکن یہ تسکین تھی کہ دودھ خالص ہے، یہی کیا کم ہے۔ میں یہ کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ خدمت گاری کے مقابلے میں بکری چرانا زیادہ جلیل کام ہے۔ ہمارے دیوتاؤں اور نبیوں کا بہت سمانت ورگ

0: آڈیٹوریم جیسی سہولیات بھی شامل ہیں۔ جناب مودی نے سردار دھام عمارت میں مختلف سہولیات کا دورہ بھی کیا، جس میں ریسپشن کا ایریا اور ڈائننگ ایریا، نیز ای لائبریری شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گجرات کا سومناتھ مندر اولیت کا حامل ہے اور اس کی حیثیت ابدی ہے۔ یہ ملک کے تہذیبی حوصلے اور اٹوٹ بھکتی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جناب مودی نے سومناتھ امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور پر مندر میں مہا پوجا کی اور پھر کمبھ ابھیشیک کیا اور پرچم لہرایا۔ یہ تقریبات بھگوان شیو کے لیے وقف اس بحال کیے گئے مندر کے افتتاح کے بعد 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کی گئیں۔ مندر کے دورے کے بعد سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ نو تعمیر شدہ سومناتھ مندر کے دروازے 1951 میں اس وقت کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجیندر پرساد کی موجودگی میں کھولے گئے تھے، جو دنیا کے لیے اس بات کا واضح اعلان ہے کہ حملہ آور تاریخ کی دھول میں کہیں پیچھے رہ گئے اور بھارت کی روح قائم و دائم رہی۔ مندر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جانب سے مندر کی تعمیر نو بھارت کی اپنی ثقافت کو فخر کے ساتھ محفوظ کرنے کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔
1: آزادی کے سمے سردار صاحب نے 500 سے زیادہ ریاستوں کو جوڑ کر ایک بھارت کا آدھونک سوروپ گڑھا تھا، تو ساتھ ہی سومناتھ کے پنرنرمان سے انہوں نے دنیا کو بتایا تھا بھارت کیول آزاد نہیں ہوا ہے، بھارت اپنے پراچین گورو کو پنہ حاصل کرنے کے مارگ پر بھی اب آگے بڑھ چکا ہے۔
0: حکومت نے آج مطلع کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی کمی نہیں ہے اور بھارت کے پاس 60 دن کا خام تیل، 60 دن کی قدرتی گیس اور 45 دن کے لیے ایل پی جی کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ بات نئی دلی میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں مغربی ایشیا کے متعلق وزراء کے غیر رسمی گروپ کی 5ویں میٹنگ کے دوران بتائی گئی۔ میٹنگ کے دوران اس بات کی بھی اطلاع دی گئی کہ زر مبادلہ کے ذخائر 703 ارب امریکی ڈالر کی خاطر خواہ مقدار میں موجود ہیں۔ حکومت نے بتایا کہ سپلائی کا انتظام بہت اچھا رہا ہے اور لوگوں کو ایندھن اور دیگر مصنوعات کی خریداری کے لیے پریشان ہونے یا ضرورت سے زیادہ خریداری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: میٹنگ کے دوران وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے افسران کو ہدایت دی کہ زمینی سطح پر وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیلوں پر عمل آوری کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے زور دے کر کہا تھا کہ وہ میٹرو اور عوامی آمد و رفت کا استعمال کر کے اور کار پولنگ کا طریقہ اختیار کر کے پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت میں کمی کریں۔ انہوں نے شہریوں سے یہ بھی زور دے کر کہا تھا کہ وہ ایک سال کے لیے غیر ضروری بیرون ملک سفر سے اجتناب کر کے اور ملک میں ہی سیاحت اور تقریبات منا کر اور غیر ضروری سونے کی خرید سے پرہیز کر کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو محفوظ رکھنے میں تعاون دیں۔ وزیر اعظم نے کسانوں سے زور دے کر کہا تھا کہ وہ کیمیاوی کھادوں کے استعمال میں 50% تک کمی کریں اور قدرتی کاشتکاری کے طریقہ کار کو اپنائیں، زمین کے رکھ رکھاؤ میں مدد کریں، درآمدات پر انحصار میں کمی کریں اور کاشتکاری کے لیے ڈیزل پمپ کے بجائے شمسی توانائی سے چلنے والے آبپاشی کے پمپ کو وسیع پیمانے پر اختیار کرنے کی حوصلہ افزائی کریں۔ حکومت نے کہا کہ ملک کو اس کے لیے ایک بڑی لاگت کا خرچ اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ بین الاقوامی خام تیل کی قیمتیں لگاتار بہت اونچی سطح پر ہیں، ایندھن کی بچت اس بوجھ میں کمی کر سکتی ہے۔ دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: اس میٹنگ میں مرکزی وزراء جے پی نڈا، اشونی ویشنو، ہردیپ سنگھ پوری، کرن رجیجو، کے رام موہن نائیڈو، سربانند سونوال اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ موجود تھے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ مرکز نے وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آیوجکا مشن دیہی قانون 2025 وی بی جی رام جی کے نفاذ کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ یہ قانون اس سال 1 جولائی سے ملک بھر میں نافذ ہو جائے گا۔ دیہی ترقیات کی وزارت نے بتایا کہ یہ قانون ہر مالی سال کے دوران 125 دنوں کی روزگار اجرت کی گارنٹی دیتے ہوئے دیہی بھارت کو با اختیار بنائے گا۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ ملک بھر میں موجودہ مالی سال کے لیے نئے فریم ورک کو فعال کرنے کی خاطر 95,692 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وکست بھارت जी राम जी, कानून 20 साल पुराने

ٹیم عالمی کرکٹ میں اب بھی سر فہرست ایک روزہ بین الاقوامی ٹیم ہے اور گزشتہ ہفتے کی اپ ڈیٹ کے بعد مردوں کی ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی درجہ بندی میں بھی اپنا پہلا مقام برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے گجرات، وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں کل گرمی کی لہر کی حالات برقرار رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 4-5 دن کے دوران مغربی راجستھان کے علاقوں میں رات کے وقت بھی گرم صورتحال رہے گی۔ آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ قومی وسائل پر بوجھ میں کمی کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں۔ انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحرانوں میں سے ایک قرار دیا۔ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ پیٹرولیم کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ ملک میں خام تیل اور قدرتی گیس کا 60 دن اور ایل پی جی کا 45 دن کے لیے ذخیرہ موجود ہے۔ مرکز نے 1 جولائی سے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ پر عمل آوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بی جے پی لیڈر ہیمنت بسوا سرما کل آسام کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ ریاست میں این ڈی اے کی لگاتار یہ تیسری مدت کی حکمرانی ہوگی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔